0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Ramón, vi ska aldrig gå hem för soluppgång och det hörs väldigt fint ut tidigt på sommaren när solen står upp i 2-3 tja, men ska man inte gå hem för soluppgång nu om dagen så blir det en lång natt för solen den stod upp idag klockan 5:20 här i inlandet 5:30 alltså så det blir längre och längre nätter för att se det sån solnedgång idag 12 minuter på 9:30 så har du det också. 13 august har det blivit. Ett par hockeyspelare har bursdag, bland annat Christian Bull, 30 års jubileum idag från Lørenskog, spelar bäck för Storhamar, gratulerar. Stein Tore Bakken, hockeylegende på Lillehammer, 41 år idag, 814 kamper och 16 säsonger för Lillehammer ishockeyklubb för Stein Tore Bakken som också fick drakta sig fredag nummer 44 för ett par år tillbaka. Det är också bursdag till vänster politiker fra Gjøvik Kjetil Kjenseth idag 58 år satt på Stortinget i många år för Oppland och var också ledare av Stortingets energi- och miljökommitté en period. Nå filmmusik från 80-talet Peter Cetera sang den här till den andra Karate Kid filmen Du får Glory of Love.

0: Kronemarkedet fortsätter hos bunnpris och här är någon kroneexempel på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos bunnpris.
1: Det är enkelt att handla billigt i vardagen hos Rema 1000. Speciellt när storfamiljen plötsligt renner in utan invitation. Så nu får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max till 89 kronor plus pant. Kyllingköttet från Solvinge för 59,90, nu kun 49,90. Och vill du få en liten fisk igen efter ferien så får du 500 gram fryst laxefilé för 123, nu 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ingenting är som att sätta sig ner på terrassen med kaffekoppen i hånda och se på drömmeterrassen som består av 5 felkappade terrassebord, bärbjälkar på kryss och tvärs, hopplös dränering och ett skevt fundament som gör att det hela stoppar av för egentligen kom igång. Och mens du ser på det som är mer grusau än terrasse, inser du att du skulle ha satt ut till en av byggmakers anbefalte hantverkare med fix färdig. Alla trenger en makker. Bom, byggmakker.